0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. 97,6. Радіо Рід.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за тих, хто втратив близьких. Сьогодні згадаємо у молитві людей, які переживають біль втрати. Просімо Господа бути поруч із тими, кому сьогодні особливо важко, дарувати їм силу жити далі та надію, яка допомагає пройти навіть найтемніші хвилини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, потіш засмучених і прийми померлих у свої обійми. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Український трек на Янтарне ФМ.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім. Вікна. Двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім. Вікна. Двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
3: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: суші Zoom – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Zoom – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Zoom». Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Реклама.

0: реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
8: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Коли в Новояворівську проведуть забір донорської крові та скільки пунктів незламності підготували на Львівщині? Мої вітання, це Марія, канцелярист, і тепер подробиці.

0: 15:30. Локація – Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та

0: Стовпи впоралася зі 161 ворожою ціллю. Зафіксовано влучання ракети, ударних БПЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%. І тепер активні бойові дії закладають на весь наступний рік. Литовська оборонна компанія, яка займається розробкою та виробництвом безпілотників, запустила в Україні спільне підприємство. Про це виробник заявив на своєму сайті. Спільне підприємство відкрили в Україні, аби мати постійну присутність в державі, будувати довгострокову співпрацю із військовими, технологічними компаніями та іншими партнерами. Команда, яка починає роботу в Україні, працюватиме з українськими користувачами та партнерами. Зокрема, займатиметься розгортанням продукції, навчанням операторів, а також консультуватиме підрозділи, які використовують дрони саме від цього виробника.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині підготували до оперативного розгортання та роботи 673 пункти незламності. За інформацією обладміністрації, усі вони забезпечені необхідними ресурсами для підтримки населення в разі тривалого вимкнення електроенергії, тепла чи інших кризових ситуацій. І це все про важливе, і ми працюємо над оновленнями стрічки.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Міні-маркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.
1: На годиннику маємо 10:37. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Триває ранкове шоу «Не спати». У студії Тарас Федунь, і поговоримо трішки про стосунки, а про те, до яких речей навіть іноді вдаються люди. Один хлопець з Малайзії, добре, що не з Новояворівська, звісно, після розриву вирішив всі кошти, які спільно вони витрачали, а платив тільки він, розділити на двох. І коли протягом кількох років він збирав чеки зі всіх походів в ресторани та кіно, його кохана половинка питала: «А для чого ти це робиш?» «Та я просто залишаю це на пам'ять як хороший спогад про час з тобою», – говорив той юнак. А як виявилося, після розриву стосунків він гарно прислав їй посилочку, ну, скоріш за все, не поштою, а якимсь іншим кур'єром. І вийшло так, що там все поскладено по роках, по місяцях, і смс відправив, що, ну, оскільки ми з тобою розійшлися характерами, так, в першу чергу, то прошу розділити зі мною всі витрати, які я закривав на нас обох. Оце походи в кіно, в театр, в ресторан, спільні поїздки. І, чесно, це не було би так смішно, якби не було так гірко, бо невже справді до такого можна було додуматися? Не знаю, я б так точно ніколи не вчинив, а як би вчинив ти, ну, подумаєш собі, поки послухаєш Володимира Дантеса та його композицію, яку він гарно виконує, «Стожари» від Яремчука. Там про справжнє кохання.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Коли в Новояворівську проведуть забір донорської крові та скільки пунктів незламності підготували на Львівщині? Мої вітання, це Марія Канцелярист. І тепер подробиці. Спершу локальна міська рада анонсувала забір донорської крові, який проведуть у Новояворівську. Ця кров щодня рятує життя військових.

0: Акція «Новояворівська лікарня» біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу.

0: сил ППО впоралася зі 161 ворожою ціллю. Зафіксовано влучання ракет і ударних БПЛА противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%. І тепер активні бойові дії закладають на весь наступний рік. Литовська оборонна компанія, яка займається розробкою та виробництвом безпілотників, запустила в Україні спільне підприємство. Про це виробник заявив на своєму сайті. Спільне підприємство відкрили в Україні, аби мати постійну присутність в державі, будувати довгострокову співпрацю із військовими, технологічними компаніями та іншими партнерами. Команда, яка починає роботу в Україні, працюватиме з українськими користувачами та партнерами, зокрема, займатиметься розгортанням продукції, навчанням операторів, а також консультуватиме підрозділи, які використовують дрони саме від цього виробника.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області на Львівщині підготували до оперативного розгортання та роботи 673 пункти незламності. За інформацією обладміністрації, усі вони забезпечені необхідними ресурсами для підтримки населення в разі тривалого вимкнення електроенергії, тепла чи інших кризових ситуацій. І це все про важливе, і ми працюємо над оновленнями стрічки.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 11.07, ти слухаєш Янтарна ФМ, поговоримо трішки про погоду. В Яворівському районі зараз стопчики термометра фіксують 16 градусів з позначкою плюс. Насправді на 7 жовтня це дуже-дуже тепло. Тому насолоджуємося цими неймовірними проміннями сонця, які маємо ще сьогодні. Ну і, в принципі, завтра, бо сьогодні такого хмарно з проясненнями, і завтра, в принципі, ще навіть трошки більше сонечка буде, бо сьогодні максимальна температура прогріється повітря до плюс 21, а на завтра все синоптики нам обіцяють до цілих плюс 23 градусів тепла. Ну, з п'ятниці вже кажуть, що ймовірно дощі. Ну, але то осінь, нічого з тим не вдіємо. Як є, так мусить бути. Кожну погоду треба сприймати і дивитися за вікно з оптимізмом. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. До речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Що там, дорогесенькі наші слухачі? Ділюся з вами неймовірним лайфхаком та новою професією, максимально високооплачуваною, але ви однозначно про таку професію, ну, десь серед своїх близьких і родичів точно когось такої людини називаєте. Говоримо ми про сваху, але не про просту, що я вас там колись познайомив і мені дадуть тост сказати на вашому весіллі, а про професійну сваху. В Америці є така вакансія і люди нереально займаються такою роботою, що шукають половинки де для більш заможних людей. Наприклад, є одна дівчинка, яка похвалилася в соціальних мережах, що в середньому її зарплата становить 250 тисяч доларів на місяць, і береться вона мінімум зі 100 тисяч доларів починає шукати. Що робиться? Чоловік там 40-50 років шукає собі кохану людину, але він, ну, він не сидить в соціальних мережах, не знає, де там знайомитися. Його вік для таких знайомств, скажімо так, в ресторанах та бібліотеках давно минув. І він звертається за допомогою. Ну і дівчинка каже: о, є, так, в мене на переміті для вас і блондинки, і брюнетки, і шатенки, які хочете на вибір. Ось це номери телефонів, оце їхній інстаграм. Кажіть, хто вам більше подобається, я вам зорганізую зустріч в такому-то ресторані, в такому-то закладі, така-то атмосфера. Але попередньо перед цим я з ними сама поспілкуюся. Психологічний тест, аналіз попередніх стосунків, чи немає якихось кредитних історій і так далі. І чи взагалі ті дівчата також шукають справжнє кохання, а не просто заможнього чоловіка. І аж тоді, після всіх цих кіл перевірок, іде процес зустрічі та обранців. Ну, скажімо так, свого холостяк, але без каналу СТБ. Що скажете? Можемо такою теж професією займатися в Україні, а не просто знайомити своїх прекрасних друзів і чекати, поки вони нарешті

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84. Реклама.
1: Хіт, який слухає весь світ, на Янтарне ФМ.

11.44 на годиннику. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Триває ранкове шоу «Не спати». У студії Тарас Федоні. Поговоримо трішки про те, що ти зараз тримаєш у своїй руці. Так, саме його. Про твій смартфон і про залежність, яку він для нас з вами створює. Конкретно говоримо про смартфон в руках дітей. І дуже цікаве дослідження, якщо вірити науковцям, то смартфон в дитячих руках може серйозно впливати на їхню харчову поведінку. Вчені проаналізували дані тисяч підлітків і з'ясували, серед тих, хто отримав смартфон вже до 12 років, у 14 років вже мав симптоми розладів харчової поведінки, зустрічалися значно частіше, що у 24%, якщо бути точним, проти 16 перед серед тих, хто отримав телефон пізніше. І так доходимо до висновку, що телефон треба мати, але з телефоном не треба їсти. Хоча іноді їсти без телефона практично неможливо. Ну і, в принципі, ми з вами деколи їмо в обід, коли дивимося Стерненка, теж з телефоном. Складно це бути без телефона, але і з телефоном треба трошки вважати. Бо діти бачать, як ми з вами сидимо багато часу в девайсах, так і роблять собі нас наслідуючи. Тому ми трошки відкладаємо телефон, як то кажуть, за правилами етикету, телефон зі стола прибираємо в кишеньку там кудись, піджачка, чи штанів, чи сумочки, чи барсеточки, ну кудись, щоб він, мабуть, зручно, але не заважав, і насолоджуємося трапезою. І тоді подаємо правильний приклад молоді своїй.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна 5.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
7: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
8: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Які пожежі ліквідували рятувальники на Яворівщині та що відомо про міжнародний конкурс у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист. Зараз про топ-факти.

0: судова вишня Яворівського району на вулиці Шевченка. Вона виникла в цегляній літній кухні. Її ліквідували, як і пожежу в селі Бірки, днем раніше, де теж горіла будівля, всередині якої знаходився електромобіль. До ліквідації вже цього займання залучили 20 рятувальників і 5 одиниць спеціальної техніки. Деталі ми розмістили в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: 12 областей. Одна з ключових мішеней – енергетика. Це був один із найбільш підлих ударів. Загалом 70 ракет, багато балістики, а також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Посли ЄС мають схвалити внесення близько 1500 нових фізичних та юридичних осіб до списку санкцій проти Росії. Відомо, що більшість із них пов'язані із російським військово-промисловим комплексом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Впродовж 2 днів тут тривав фінал міжнародного конкурсу. За перемогу змагалися 35 команд із напрямків штучного інтелекту, кібербезпеки та водних технологій. Троє переможців тепер отримують по 5 тисяч доларів на розвиток своїх проєктів. Ще 3 отримали грантові пропозиції у післяконкурсний період. Загальний призовий фонд становить майже 700 тисяч гривень. 6 проєктів було обрано для продовження перемовин з пропозицією здійснення інвестування серед них. Нагадаємо, це вже 2-й такий конкурс у Львові. На попередній, що відбувся навесні, надійшло понад 100 заявок. І на цей момент це все, тож зараз музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. На музика. Дві хвилі. 97.6 та 92.8. Янтар.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

фрази. Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Які пожежі ліквідували рятувальники на Яворівщині та що відомо про міжнародний конкурс у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про топ-факти.

0: пожежу в місті Судова Вишня Яворівського району на вулиці Шевченка. Вона виникла в цегляній літній кухні. Її ліквідували, як і пожежу в селі Бірки, днем раніше, де теж горіла будівля, всередині якої знаходився електромобіль. До ліквідації вже цього займання залучили 20 рятувальників і 5 одиниць спеціальної техніки. Деталі ми розмістили в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.

під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники. Від російських ракетних ударів пошкоджено ще 5 багатоквартирних будинків у Дніпрі, 4 багатоповерхових.

0: 12 областей. Одна з ключових мішеней – енергетика. Це був один із найбільш підлих ударів. Загалом 70 ракет, багато балістики, а також шахеди. На жаль, вдалося збити лише частину. Посли ЄС мають схвалити внесення близько 1500 нових фізичних та юридичних осіб до списку санкцій проти Росії. Відомо, що більшість із них пов'язані із російським військово-промисловим комплексом.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. Впродовж 2 днів тут тривав фінал міжнародного конкурсу. За перемогу змагалися 35 команд із напрямків штучного інтелекту, кібербезпеки та водних технологій. Троє переможців тепер отримують по 5 тисяч доларів на розвиток своїх проєктів. Ще 3 отримали грантові пропозиції у післяконкурсний період. Загальний призовий фонд становить майже 700 тисяч гривень. 6 проєктів було обрано для продовження перемовин з пропозицією здійснення інвестування серед них. Нагадаємо, це вже 2-й такий конкурс у Львові. На попередній, що відбувся навесні, надійшло понад 100 заявок. І на цей момент це все, тож зараз музика.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
4: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: ряди. У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
7: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
9: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Новояворівське підприємство «Комфорт» та якими є поточні митні порушення в області. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер локальні повідомлення. Працівники комунального підприємства «Муніципальне господарче управління «Комфорт» в Новояворівській громаді щодня дбають про порядок, благоустрій та зручність у населених пунктах. Серед завдання – ремонт дитячих майданчиків, прибирання територій, висадження та догляд за квітами, зеленими насадженнями, зокрема. Також працівники виконують обрізання та видалення сухостійних дерев, розчищення територій від чагарників і зайвої рослинності, очищають рови для стоку дощових вод, встановлюють лавки на локаціях громади.
0: Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро оборонного фінансування за цією окремою програмою. Прем'єр наголосив, що держава продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі. Швеція розгорне системи протиракетної оборони «Петріот» на сході Польщі. Вони посилять захист важливого логістичного центру НАТО, через який проходить військова допомога Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. «Укрзалізниця» спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку ухвалила зміни до кредитної угоди за проєктом, котрий дасть змогу спрямувати 130 мільйонів євро із вже погодженого кредиту обсягом 180 мільйонів. Він на підтримку ліквідності компанії, зокрема на відновлення інфраструктури та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На пункті пропуску Шегині Медика підприємець із Києва намагався вивезти до Польщі 176 комплектуючих до літального апарату типу «Молнія-2». За даними слідства, чоловік обрав зелений коридор і не задекларував вантаж, а також не мав дозволу на його вивезення. Справу розслідує Служба безпеки України. І це все головне нині, а інші факти доби незабаром звучатимуть в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
5: Свіженький у

0: talk about
1: it. Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем-кофі-шоп».
3: Та соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
1: Реклама.
4: Дві громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку «Суші Зум».
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Що інформує Новояворівське підприємство «Комфорт» та якими є поточні митні порушення в області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз про важливе. І тепер локальні повідомлення. Працівники комунального підприємства «Муніципальне господарче управління «Комфорт» в Новояворівській громаді щодня дбають про порядок, благоустрій та зручність у населених пунктах. Серед завдань – ремонт дитячих майданчиків, прибирання територій, висадження та догляд за квітами, зеленими насадженнями, зокрема. Також працівники виконують обрізання та видалення сухостійних дерев, розчищення територій від чагарників і зайвої рослинності, очищають рови для стоку дощових вод, встановлюють лавки на локаціях громади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: До новин держави та світу. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро оборонного фінансування за цією окремою програмою. Прем'єр наголосив, що держава продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі. Швеція розгорне системи протиракетної оборони «Петріот» на сході Польщі. Вони посилять захист важливого логістичного центру НАТО, через який проходить військова допомога Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон.

0: проєктом, котрий дасть змогу спрямувати 130 мільйонів євро із вже погодженого кредиту обсягом 180 мільйонів. Він на підтримку ліквідності компанії, зокрема на відновлення інфраструктури та забезпечення перевезень пасажирів і вантажів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На пункті пропуску Шегині Медика підприємець із Києва намагався вивезти до Польщі 176 комплектуючих до літального апарату типу «Молнія-2». За даними слідства, чоловік обрав зелений коридор і не задекларував вантаж, а також не мав дозволу на його вивезення. Справу розслідує Служба безпеки України. І це все головне нині, а інші факти доби незабаром звучатимуть в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Одна музика. Дві хвилі. 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: пам'яті цю осінь час, коли ми стали зовсім-зовсім дорослими.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Декларовані електронні пристрої на прикордонних локаціях. Вітання, з вами Марія Канцеляріст. Тепер новини. І спершу про локальне. У Новояворівську встановили два баскетбольні щити для гри на відкритому майданчику. Локація розташована поруч із школою мистецтв. Відтепер усі охочі можуть безкоштовно приходити пограти в баскетбол у зручний для себе час. Встановлення щитів стало відповіддю на запити мешканців міста, які зверталися з пропозицією створити можливість для занять баскетболом у відкритому та доступному для всіх форматі. У перспективі майданчик планується додатково облаштувати, зокрема для того, щоб зробити гру безпечнішою та комфортнішою.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. З початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4807 одиниць обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики держави. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад 32 тисячі тонн гуманітарної допомоги. З них майже 29 тисяч уже розподілили між регіонами. У Пенсійному фонді України спростували фейкові дописи нібито від імені відомства про втрату виплати знижок через ігнорування повідомлень у телеграм-каналах. Тут закликали не переходити за покликаннями на підозрілі ресурси. Шахраї, серед іншого, закликали обрати свій трудовий стаж і підписатися на начебто офіційний канал. Такі дії спонукають довірливих користувачів перейти за лінком, котрий переводить на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Польські митники виявили в легковику на українських номерах 744 незадекларовані електронні пристрої Apple, техніку орієнтовну вартістю 346 тисяч злотих. Намагалися вивезти з Польщі в Україну через Львівщину, заховавши в багажі під продуктами. Про це повідомила Палата податкової адміністрації в Жешові. І це були всі оперативні добірки з новинної стрічки, після яких є час на кращі хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: в першому ШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лата з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Дивно в Яворівську встановили два баскетбольні щити та, що відомо, про незадекларовані електронні пристрої на прикордонних локаціях. Вітання, з вами Марія Канцеляріст, і тепер новини. І спершу про локальне. У Новояворівську встановили два баскетбольні щити для гри на відкритому майданчику. Локація розташована поруч із школою мистецтв. Відтепер усі охочі можуть безкоштовно приходити пограти в баскетбол у зручний для себе час. Встановлення щитів стало відповіддю на запити мешканців міста, які зверталися з пропозицією створити можливість для занять баскетболом у відкритому та доступному для всіх форматі. У перспективі майданчик планується додатково облаштувати, зокрема для того, щоб зробити гру безпечнішою та комфортнішою.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. З початку 26-го року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4807 одиниць обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики держави. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад 32 тисячі тонн гуманітарної допомоги. З них майже 29 тисяч уже розподілили між регіонами. У Пенсійному фонді України спростували фейкові дописи нібито від імені відомства про втрату виплати знижок через ігнорування повідомлень у телеграм-каналах. Тут закликали не переходити за покликаннями на підозрілі ресурси. Шахраї серед іншого закликали обрати свій трудовий стаж і підписатися на начебто офіційний канал. Такі дії спонукають довірливих користувачів перейти за лінком, котрий переводить на підозрілі інформаційні та фішингові ресурси.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Польські митники виявили в легковику на українських номерах 744 незадекларовані електронні пристрої Apple, техніку орієнтовну вартістю 346 тисяч злотих. Намагалися вивезти з Польщі в Україну через Львівщину, заховавши в багажі під продуктами. Про це повідомила Палата податкової адміністрації в Жешові. І це були всі оперативні добірки з новинної стрічки, після яких є час на кращі хіти.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: хочуть робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Instagram Flower Me.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Оце думи відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого

0: ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із Кераміка.UA. Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Реклама.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Коли в Новояворівську проведуть забір донорської крові та які пожежі ліквідували рятувальники на Яворівщині. Вітаю з вами, Марія Канцелярист, і зараз підсумки доби. І спершу про державу та світ. Україна веде обговорення з сусідніми державами-партнерами щодо можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через обстріли Рафії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Йдеться не лише про Молдову, а й, зокрема, про Польщу. Міжнародні резерви України за вересень 26-го року скоротилися на 3,2% і станом на 1 жовтня становили майже 47 мільярдів доларів США. Про це повідомляє Національний банк України.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального. Міська рада анонсувала забір донорської крові, який проведуть у Новояворівську. Ця кров щодня рятує життя військових і цивільних, дорослих і дітей. Тож така участь може стати вирішальною для тих, хто зараз потребує допомоги. Дата 13 жовтня. Час від 8.30 до 11.30. Локація – Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Судова Вишня Яворівського району на вулиці Шевченка. Вона виникла в цегляній літній кухні. Її ліквідували, як і пожежу в селі Бірки, днем раніше, де теж горіла будівля, всередині якої знаходився електромобіль. До ліквідації вже цього займання залучили 20 рятувальників і 5 одиниць спеціальної техніки. Працівники комунального підприємства «Муніципальне господарче управління «Комфорт» щодня дбають про порядок, благоустрій та зручність у населених пунктах Новояворівської громади. Серед завдань – ремонт дитячих майданчиків, прибирання території, висадження та догляд за квітами і зеленими насадженнями. Також працівники виконують обрізання та видалення сухостійних дерев, розчищення територій від чагарників і зайвої рослинності, а ще вони очищають рови для стоку дощових вод і встановлюють лавки на локаціях громади.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин спорту. У Новояворівську встановили 2 баскетбольні щити для гри на відкритому майданчику. Локація розташована поруч із школою мистецтв. Відтепер усі охочі можуть безкоштовно приходити пограти в баскетбол у зручний для себе час. Встановлення щитів стало відповіддю на запити мешканців міста, які звертались з пропозицією створити можливість для занять баскетболом у відкритому та доступному для всіх форматі. І наприкінці випуску про погоду. У четвер 8 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Лише ввечері місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а вдень 21-26 тепла. І це всі зібрані факти на цей час, тож нехай вечір триває музично.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ. Янтарне-ФМ.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30. Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
6: Янтарна FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
0: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея?
4: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сні.

0: В Україні 19-та година. Янтарне FM.
1: Коли в Новояворівську проведуть забір донорської крові та які пожежі ліквідували рятувальники на Яворівщині. Вітаю з вами, Марія Канцеляріст, і зараз підсумки доби. І спершу про державу та світ. Україна веде обговорення з сусідніми державами-партнерами щодо можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через обстріли РФІ. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Йдеться не лише про Молдову, а й, зокрема, про Польщу. Міжнародні резерви України за вересень 26-го року скоротилися на 3,2% і станом на 1 жовтня становили майже 47 мільярдів доларів США. Про це повідомляє Національний банк України.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального. Міська рада анонсувала забір донорської крові, який проведуть у Новояворівську. Ця кров щодня рятує життя військових і цивільних, дорослих і дітей. Тож така участь може стати вирішальною для тих, хто зараз потребує допомоги. Дата 13 жовтня. Час від 8.30 до 11.30. Локація – Новояворівська лікарня біля приймального відділення. Деталі про запис в наших соцмережах. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Судова Вишня Яворівського району на вулиці Шевченка. Вона виникла в цегляній літній кухні. Її ліквідували, як і пожежу в селі Бірки, днем раніше, де теж горіла будівля, всередині якої знаходився електромобіль. До ліквідації вже цього займання залучили 20 рятувальників.

0: А муніципальне господарче управління «Комфорт» щодня дбають про порядок, благоустрій та зручність у населених пунктах Новояворівської громади. Серед завдання – ремонт дитячих майданчиків, прибирання території, висадження та догляд за квітами і зеленими насадженнями. Також працівники виконують обрізання та видалення сухостійних дерев, розчищення територій від чагарників і зайвої рослинності. А ще вони очищають рови для стоку дощових вод і встановлюють лавки на локаціях громади.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин спорту. У Новояворівську встановили два баскетбольні щити для гри на відкритому майданчику. Локація розташована поруч із школою мистецтв. Відтепер усі охочі можуть безкоштовно приходити пограти в баскетбол у зручний для себе час. Встановлення щитів стало відповіддю на запити мешканців міста, які звертались з пропозицією створити можливість для занять баскетболом у відкритому та доступному для всіх форматі. І наприкінці випуску про погоду. У четвер 8 жовтня мінлива хмарність без опадів. Лише ввечері місцями невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі 5-10 градусів, а вдень 21-26 тепла. І це всі зібрані факти на цей час, тож нехай вечір триває музично.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Скажи оператору промокод «Новояр» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Рідне місто. Місто звучить на

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.
3: Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.

0: 97.6. Янтарная FM.
1: А я его ни с кем не спутаю. Такий вуз лишень у нагу і моїй даті.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Донать і слухай Янтарне ФМ.